alt. Hun går en spraf, bedre mit. Jeg må gå i mig også, jeg fylder sin hul. Dom hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!